0: Așa răsplăziș.
1: Că de care e să vin de beste cafe la Hilsas pe plajit de Vaninov te ala de vănubă o mie mie răm ze să găt chica să zără de de care e să vin de beste cafe la Hilsas ze să găt chica să zără.